0: Točno je, 14 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klade v svoje drugar,

0: Točno je 19 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Deško, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klade v svoj drugar, opa, vi kad ste imali